Bibi ani ho ne ho to Jesus so na ne magu asenta fa ho to papa ne so abraba mo semo no na be ye hallelujah.